0: سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: шумо барномаи даври суфраро аз радиои садои душанбе гӯш доред. бахши маслиҳат: тарбуз чӣ хусусиятҳои шифобахшӣ ба саломатии мову шумо дорад? марҳамат, якҷо гӯш мекунем.
2: салом сомиёни азиз, дар ин бахш мехоҳем доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот диҳем. ба гуфтаи мутахассисони соҳаи тиб, тарбуз аз магний бой аст. норасоии магний дар организм боиси баланд шудани фишори хун мегардад. магний дар якҷоягӣ бо калсий фаъолияти системаи дилу рагҳоро мӯътадил нигоҳ медорад. ҳамчунин магний асабониятро раф намуда ба кас оромӣ мебахшад. дар таркиби 100 грамм тарбуз 224 мг магний мавҷуд аст. аз ин рӯ агар дар як рӯз 150 грамм тарбуз истеъмол намоед, ҷисматон бо меъёри шабонарӯзии ин элементи зарурӣ таъмин мегардад. тарбузро воситаи беҳтарини пешоброн ва давои дарди гурда мешуморанд. дар он моддаҳои нитрогендор, витаминҳои B1, B2, S, кислотаҳои фолиёвӣ, каротин, ки давои беморони қанд маҳсуб меёбад, мавҷуд аст. тарбузро зимни табобати артрит, фаромӯшхотирӣ ва камхунӣ истифода мебаранд. тулони истеъмол кардани тарбуз илтиҳоби меъдаро даво мебахшад. донаи тарбуз аз равған бой аст. хосияти шифобахшии тарбуз ба беморони гирифтори гипертония, бемориҳои гурдаву роҳи пешоб фоидаи зиёд дорад. гирифторони диабети қанд бояд дигар маҳсулоти карбогидратдорро кам намуда бештар тарбуз истеъмол намоянд. барои беморони зардпарвӣ низ беҳтарин ғизои парҳезӣ тарбуз ба шумор меравад. тарбуз дар таркибаш 90-95% об дорад ва он шифобахш аст. чун оби тарбуз дистиллятсия шуда мебошад, табибон тарбузро беҳтарин ғизои парҳезӣ барои онҳое донистаанд, ки аз фарбеҳӣ ранҷ мебаранд ва мегӯянд гирифторони фарбеҳӣ бо осонӣ метавонанд вазнашонро коҳиш диҳанд. дилаи тарбуз, дона ва ҳатто пучоқи он хосияти табобатӣ дорад. барои таъмини шабонарӯзии ҷисм бо магний хӯрдани 150 грамм тарбуз кофист. касоне ки гирифтори фишори баланди хунанд, бояд ҳатман ба номгӯи ғизои рӯзмарраашон тарбузро ҳамроҳ намоянд. тарбуз холестринро аз ҷисм берун мекунад, ки зимни бемориҳои дилу раг муҳим аст. ин хосияти тарбуз дар пучоқи он низ эҳсос мешавад. аз пучоқи тарбуз ҷӯшобае тайёр кардан мумкин аст, ки барои муолиҷаи бемориҳои дилу гурда кӯмак мерасонанд. чунин муолиҷаро тамоми сол метавон идома дод. донаи тарбуз ҳам барои шустани санги гурда ва ҳам барои нез кардани кирм воситаи хубе мебошад. шунавандаҳои арҷуманд, тарбуз пӯсти рӯйро тароват бахшида, доғи кунҷитакро тоза мекунад. барои ин донаи тарбузро куфта аз он малҳам тайёр мекунанд. донаи тарбузро хушк намуда зимистону баҳор барои табобати гурда ҳамчун давои беҳтарин истеъмол кардан мумкин аст. шунавандаҳои гиромӣ, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои шифобахшии тарбуз бароятон маълумот додем.
0: садои душанбе таранумгари қаҳрамонибу далерӣ ва хираду ватандӯстӣ.
1: сомини арҷуманд, ҳамватанони гиромӣ, шумо барномаи даври суфраро мешунавед. акнун фурсати он расидааст, ки бахши як табассумро бо ҳам гӯш кунем. чанд латифаи намакин барои хушҳолӣ ва фароғати шумо пешниҳод аст барномаи даври суфраи садои душанбе.
3: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорус инсонро табобат мекунад.
4: дар мағозаи материалфурӯшӣ як ҷавон фурӯшонда шуда кор мекунад. як духтара ки зебо медорад, мегӯяд ки ин материал чанд пул, вайаш чанд пул, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки инаш инқадар, инаш инқадар. баъд гул духтара мегӯяд ки материали ҳама қиматон кадом анами, инаш чанд пул. ин ҷавон мегӯяд ки ҳар як метри ин материал як бӯса. ин духтар мегӯяд вау, барои ин чанд? бараш 1.20 як бӯса 5 метр кашед. ҷавонам дигар савосим габ нест, мана 1, ана 2, ана 3, 4, 5, мана 1 метр дигар падарка. чанд چند کا شد اكو 5 تا بویسه شد گاب نیست سکه بند سکه میازه اینا مرحمت میگه با دختر قفا نگاه میکنه میگه بی بی ای بی بی جان بیت قتی فروشنده ای سو بسد کنی انا از بی بی می بیت قتی شما سو بسد میکنه گفت برو مده میرم
5: یک دختر دستش با گل گیره کرده میستد. نزدش با یک دوگانش میبید و میگد که وای دوگانه جان چی شد؟ چی باید قدر گیره کروسی؟ بعد میگد که ای دوگانه جان گاب نزد. میدونی یک تا عاشق داشتم یک تا بچه ناغز دیدم. وای بچه همین گل دو دو گفت که تو همین گل پاج مرتون شده نشه ما کماندیروفکا میبیم. خای گفت از دوگانش چی باید گیره کروسی؟ این گل تیز پاج برده میشد دور از پس جوان میامد است وای ترو نغز میدید از اخی اخی میگد دوگونه او این گلوی بین او این گلوی پلاسماسینو
6: یک نفره با اومده به طرف خانه می نشیند چون هر وقت خیلی خودتا می دونید که طرف خانه با وقتی که اومده نشستید البته پیش خدمت در دستکش یک سچوخک پرتفته که سلام علیکم خدمت گفتم ایستاد کو این مردکم
7: اوکا یک شیشه من به عرق بیارید
6: اکا جان مالش حاضر چی خیلشه؟
7: یک و نیم لیتره یا اینکه دو لیتره باشه
6: اکا جان یکان بلای سخت بپیچی دیدم با فکرم شما چی گپ تینجیمی؟
7: اوکا نپرسید یک زنی بیگانه که میگشتم زنم قپیدگی بود گفت که یک ماه گم نمیزنم قطیتان گفت انا میراز یک ماه بوتون میشد حاضر خوانه میرم وی گپ میزند قطی
8: یک مردی از کار میگوید که در خانهش همسرش با مردی بیگانه یک جایه میبیند در غضب شده تمامی در و تریزه ها را شکستن میخواهد تبر گرفته زدن میخواهد خود را قرب دیوانه کند زنش میاد میگه که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه میبرد میشیناند یک کافی آورده در نستش میموند این مرد کافی را مینوشد و همه عصبهاش آرام میشود با همین گفت تمام و سلام هفته دیگر می آید باز با مرد دیگری او را می دارد باز چون این حالت تکرار می شود باز زنش یک کافی می تید و ای آرام می شود خلاصه همین خیلی 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار می شود مرد حیران می موند نزدی طبیب می رود می گرد که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکان مسلحت دید طبیب میگه چی گپ میگه که هر وقتی که میگویم و همسرم با مرد بیگانه میابم میخوام که یکم فلاکتی روی دید یکم حادثه ای رو از سر گذرانم زنک به من یک کافی میتید من آرام میشوم طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نغز این داروی بسیار بهترید مرد میگوید دکتر جان نغزی به نغزو لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید